kondo mutumbe uji umoe. Nda jandange. Mwanduwa kela liro zombu nguno zomburo nganda ya jikume iyo nene njita ihuru jaya mbulwe.